0: Vrijeme je za reklame.
1: Stiže slatki vikend uz Omega Travel. Vodimo vas u Opatiju na nezaboravni sajam čokolade. Uživajte u šetnji opatijskom rivijerom, mirisima čokolade i kupovini u ZTC Rijeka. Termin putovanja je 7. novembar, a cijena samo 55 maraka po osobi. Napravite rezervaciju brzo na 061-933-916. Na slatki put u Opatiju vodi vas turistička agencija Omega Bihać.
2: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna.

Dobro jutro, želimo vam na talasima kantonalnog radija Jale, Anesa i Dženan sa vama ovog jutra, a u našem jutarnjem i prijepodnevnom programu družit ćemo se s vama sve do 12 sati. Kad si došla ti, znala si... Nećemo prekidati ovu preljepu pjesmu, idemo je poslušati, a onda donosimo i servisne informacije.

ispod oblaka Sušica, kroz njih putuje moj glas, ispod ravnice, tu te čekam. Prepoznaćeš me lako, još sam nasmijan i vedar, ne možeš te tako.

sreća divan život. Moj slatki mali, nježni izdanak, zaljevaj gad i porašće. A onda je krenulo zlo, strašni zvuci slike, bježala je meni u krilo, u podrumu igrala žmirke. Izašla je na hrani cuku, samo sebe ja krivim. Od tada dišem jedan.

0: I poslušali smo sva tri prijedloga, sada 222679 broj je našeg telefona, otvorena telefonska linija za sve vaše pozive. Halo, halo.
1: Poču.
0: Dobro jutro, izvolite.
1: Esel Malikim, dobro jutro.
0: Jutro, Azna.
1: Lijep selam pozdravi od moje mame, evo isto, kaže vam u studiju režiju, muzičkom uredniku i svim dobronamjernim slušateljima, posebno gospođi Arifi, Asimi i moju majdi posebno. Mi glasamo za našeg Ibra Selmanovića.
0: Može, veliki pozdrav vama i vaše mami Azra. Evo, Ibro Selmanović, još jedan vaš glas. Pored mene paše Andje. Halo, halo.
2: Halo, dobro jutro, Aneta.
0: O, dobro jutro. Kako smo jutros?
2: Dobro, mašalo, evo, hladovina, fino, naspavali se. Izderali se, islovili za djeku.
0: Da, da.
2: Zadovoljni sa nerešenim rezultatom, dobro smo prošli i tako.
0: Ma, jest, počelo je dobro.
2: Tako je, evo, pozdrav u studiju. Jel tamo Gogi i Jašta?
0: Jale je sa mnom jutro.
2: A Jale, o, pozdrav Mahanje,
0: da,
2: Jale.
0: Da, evo i on pozdravlja vas.
2: Neka, nek ste vrijedni, sretan vam radni dan.
0: Hvala.
2: Evo jedino, ja bi jednu pozitivnu kritiku ne bi rekao za mir.
0: Dobro.
2: Vi znate da je godišnjica Donin. A ja sam to zamjerio, ja sam od osnivanja Jale. Mi smo utemeljitelji Unskostanskog radija, ja i moji brat i svi ostali bišćani.
0: Sam.
2: Meni je žao što niste obilježili. Kako nemate takta muzički ured kad je godišnjica nekog pjevača i to, pa njegove tri pjesme, jedan dan pa drugi. To je stvarno velika palinka.
0: Imali smo mi, Faruk, cijeli sat vremena jučer emisiju posvećenu Donija.
2: A pitate li vi mene šta ja radim za taj sat? Ja ujutru rano ranio se islušavam do 10 i čao, put pod noge za poslom, ili tako?
0: Yes.
2: Zato, mislim, ja vama ne zamjeram, mislim, pozitivno zamjeram što niste to, ali eto, niste, vi ste obilježili na svoj način, ali ja vama preporučujem ovo, vas slušaju ovi moji godišnjaci. Mi penzioneri, ovi stari koji ne spavamo rano.
0: Faruk, ja ću vas prekinuti od 10 sati do 11. Puni sat vremena slušali smo razgovore o Doni, a ne možemo baš svake godine isto ponavljati.
2: Ali to nije i naš izbor za nas koji u ova doba slušamo.
0: Pa dobro, evo prijedlog za iduću godinu neka bude.
2: Evo ja ću, dobro, evo ja ću, pa ima još drugi pjevača koji su mili, pa da obilježite za nas koji ujutro ovo slušamo. Evo, ja ću za našeg šerifa Konjevića, hvala vam lijepo.
0: Može, hvala vama, Faruk.

Isti broj telefona, isti talasi, ali sada za male radio oglase. 222-679 od 9.15 do 9.40 družimo se u emisiji u kojoj možete prodavati, potraživati, kupovati, što god vam je volja.

0: Halo, halo.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, izvolite.
1: Hvala. Kupijem kuću u Novome ili jednosoban stan. Po mogućnosti Vidurija. Telefon 037-491-137. Hvala vam.
0: Hvala i vama. Dakle, kupuje se kuća ili jednosoban stan u Bosanskom Novom, a više informacija i svoju ponudu možete poslati putem broja telefona 037-491-137.

0: Halo, halo.
1: Assalamu alaikum, dobro jutro ponovo.
0: Dobro jutro, izvolite.
1: Prodajemo zemljište, 1000 kvadrata, na zaobilaznici bivšeg kombiteksa. Papiri su uredni, 1/1. Detaljnije informacije na fiksni telefon 037-312-875. 037-312-875. Hvala, ugodan dan želim.
0: Hvala i vama. Dakle, zemljište se prodaje na Bihećkoj zaobilaznici kod bivšeg kombiteksa od 1000 kvadratnih metara, a detalje možete dobiti na broj telefona 037 312 875.

0: Slušate najbolji radio.
1: Mali radio oglas. Naši radio talasi vama na uslugu.

0: Slušate radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Samo najbolje za vaš dom.
3: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
2: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
3: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
4: Doživite čaroliju adventa u Gracu sa Omega Travel. Praznične dekoracije,

0: festivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija, za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.

Ja se zovem Šehović Sevre, bio sam inspektor SUP-a, strogi pravedan. Ili što bi Raja rekla, genter klasičan. Moj burazer, Elči je šaner, voli da kocka, pobija i krade.

barikade. Treba mu se zvala Elma i taman ga je krenulo. Počeo je u tasu radit, nije skito okolo. 23. marta prste na ruku joj je stavio. 6. aprila Elči je već ratovao.

0: marketing.
1: Slušate radio Unsko-sansko kantona.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ha, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.
5: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
6: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
5: Više na eki.ba.
7: Jednostavno Eki.
8: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
9: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba. Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Peri kapsule za suđe 28 plus 28 komada 17,95. Organizer za frižider Marko 45. Zdjela s poklopcem 15 litara. 5 maraka.

se neću s prvom kišom izmakni. Hajdite kad se sakrije pod stol, možda ne treba se kladit,

0: slušate najbolji radio.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Magični Beč avionom s Omega Travel. Doživite austrijsku prijestolnicu u najljepšem periodu godine. Adventska atmosfera, raskošne palače, Schönbrunn, Belvedere i nezaboravna praznična čarolija.

joj se pozdrave i kažu da pozdravi majku te da je podsjeti da im je nešto obećala. Neka nam pošalje ono što je obećala. Tako rekoše, kći dođe kući i reče majci koga je srela, te da su joj poručile da pošalje ono što im je obećala.

te vidim zadobio sreće vrisnuo. Bićeš moja makar svisnuo. Tošno mi je svojom glavom, ja ne razmišljam.

al takvo nebo dosta nisam vidio. Samo pogledaj, toliko mi znači da bi sve napustio.

Najbolja ekipa smo kada smo zajedno, vi u vašim domovima, a mi radimo za vas. Radio Unsko-sanskog kantona.

sjajni koraci u zoru i svađa preko puta. Čađavim čirom prema moru, sitna meza, a rakija ljuta. Kišobrane popravljam, neko viče,